Aș chișer sir de spogel, nim gârschiți. Aș chișer vare, m-aș hari vrea.